0: ما دي يسون
1: ايوه سينو كوسين ناني
0: نيوان
1: او هاتي لوكاس هاترا مو لوكا هاتي مدات مدي سي زو كوارتر مو فازانغي غوم ماتي اكتا بارا كو تو بومريسي بونون غومبي اسمراغي نو مدي سو تو دا بوراكي ني نامبا وا تشانغا كاتوا زي وكي سا كو ابو كي سا لاتي نو فاترا مو تو بوم سورا زانغي دي نا بيتا اكتا بارا كو بومريسي غونون غومبي ayo yungana kwa karanye mwiza wa mbambi sangu kapena po kuma roti sangu kira morundu nato kwa eta kati gukuru ganesa ikuro eta arasa ya poko makanya yungu kunu wa marovu nato kwa po vene kwa mwepa kwa mwepa vene kwa usimu vene mburangano manda kano atanda ke katundi ya kukono mkunda ndimu mawizoko wangu wanae po telephone number za wazo wa changa watu mine ngiku wa karasi Tuta hambu ndatu zima, hambu ndatu tano, hambu mbali, hambu umwe, mbali, hambu mbali, tatu. 081-85-76-273. Ati Lucas, wenduka silifa kwa tika motora zange, zina pita. Hai patu kumati guka alisa anongombe, embo, mwiza wa mbambi. Kandu kato na po mbambi, tumaro. Kukirae morungomo kata tunde kono mkunda njimu mawizomo kama ipanya kitame kamungurangosu ya agena la pukukuru gani kukuru ya kuranyi kuwagu wanayi kwa cell phone number zo ya inzi mori zuve uta hambo ndatu zima hambo ndatu tano hambo mbali hambo ume bali hambo mbali tatu 081-85-76 273 1 pound
0: No one.